0: Kim, du sammen med Ahmed.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Vi sammen under med oktober op 8. Det er min mersok. Nu er jeg galt, så kan jeg lille lagt dig sin nalt. Udlukket sig sammen ikke, og nu er guldumalt ikke, jeg sænger til den rapport. Nu har jeg kunnet sig. Sekund til momenter i dag, at du har nu tukket sus og rapte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: zusammen nach bald nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mi kilima saabu.
2: Sisamangonnermi oktober 8 tiimi mersoq. Nu yaqarluni seqinnililartarsinnaalluni. Ullukkut sisamanik unnuakkullumarlunnik yassangatinneqarpoq. Anoraaku yasik sikuntimumiitseri tallimatungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: avoir mis Nac à ses amis.
1: Shake Bobby, man.

0: 100 megahertz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Hvis jeg mange under med oktober op og dage, det er min mærsok. Nu jeg kan slå ned, så kan jeg lige lagt dig sin nærslående. Udlukket, hvis jeg mange ikke under, at kunne slå mig slående, ikke jeg sænger til den rapport. Nu har jeg kunnet sig. Sekund til momenter i dag, at du har nu tukket, så jeg rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Så så man under med oktober og årdagen, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin nalønne. Udlukket så så man ikke under at kunne lukke lønne, ikke jeg sænger til den rapport. Nu har jeg kunne jeg sig. Så kun til momenter i det, at jeg nu tukker sus og rakt det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund. Would you cry?

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Så så mange under med oktober og årtane, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin nalønne. Udlukket så så mange ikke, og nu er kun lumart lønne, ikke jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg sig. Så kun til mig med til at lide mig, du har nu tukket sig så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Så ser man under med oktober op og dagene, det er med mig så. Nu er jeg galt, så er det nille lagt af sin nalderne. Udlukket, så ser man ikke, og nu er kuldlumalderne ikke, jeg sænger til den rapport. Nu har jeg sig. Sekundi må med til at slimme tunge andet sukker, så er det ret sær.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så samme gunder med oktober og årdagene, det er min mærsok. Nu er jeg kaldtlunde, så kan jeg lille lagt dig sin nattlunde. Udlukket så samme nik, og nu er kuldlumatlunde ikke, jeg sænger til den rakbog. Nu har jeg kunnet sig, så kun til mig med til at lide mig, du har nu tukket sig så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Så er man under med oktober op og dagene, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin nat lønne. Udlukket, så er man ikke under at kunne lukke lønne, ikke jeg sænger til den rapport. Nu har jeg kunnet sig. Sekundet må med til at lide mig, du har nu tukket sig så rakt det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Nano FM, sæsonen 100 megahertz.

0: Nanoq FM, 100 MHz.
1: Nu er motilisse med gilde mig sig af.
2: Sisamangunder med oktober op 8. Det er med mig så. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lide lagt dig sin nalde. Udlukket sisamanik, og nu er kuldlumaklen ikke, jeg sænger til nærkbog. Anu har kun jeg sig. Sekund til momenter i det lima tunge anu tukker suser rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Kimme kioski ja si, käsu tulee, käsu tulee.
1: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanokmedia.gl.
2: Nanok FM, i dag så den ud pinkortet til sak, sidste mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
3: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Så så mange under med oktober og årtane, det er min mærsok. Nu er jeg kastlunde, så kan jeg lille lagt dig sin nalslunde. Udlukket så så man ikke under at kunne lumaslunde, ikke jeg sænger til den rapport. Anno har kunne jeg sig, så kun til momenter i det slimme tunge andet, så kan jeg så rette det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: pussygaffe på Chorganut til frokost.
1: Spaghetti bolognese med kødsovs. Kylling i hvidløg og peber med ris. Osoboko med kartoffelmos, skysovs og grønt.
0: Når du slår også, velbekomme.

0: Susanne Narpet, Nanok FM. Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sidste mange under med oktober op og dagene, det er med mig så. Nu er jeg kastlunde, så kan jeg lage dig sin nattlunde. Udlukket sidste mange ikke, og nu er kudlumatlunde ikke, jeg sænger til den rapport. Nu har jeg kunne jeg sig. Sekund til momenter i det, at jeg nu tukker, så jeg rap det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: musiker fik Claude Renaud til frokost.
1: Spaghetti bolognese med kødsovs, kylling i hvidløg og peber med ris, osso med kartoffelmos, skysovs og grønt.
0: Noget sovs. Velbekomme.

0: FM, du sammen med appen.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så af.
2: Sidste mange under med oktober er og dagen det er min mærsok. Nu jeg kan slå ned, så kan jeg lige lagt dig sin nærlåne. Udlukket sidste mange ikke, og nu er kuldlumarlåne ikke, jeg sænger til nære rapport. Anno har jeg kunnet sig. Sekundt til momenter i dag, lima tunga anu tukka susse rettes sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 5 meter per sekund.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: dagens menu. Husk ikke at fik grenot til frokost.
1: Spaghetti bolognese med kødsovs. Kylling i hvidløg og peber med ris. Osoboko med kartoffelmos, skysovs og grønt.
0: Noget svar til. Velbekomme.

Sarnar, FM 100 MHz.

0: Du sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sidste mange under med oktober op og dage, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin nattlønne. Udlukket sidste mange ikke, og nu er kuldlumat lønne, ikke jeg sænger til den rapport. Nu har jeg kunnet sig, så kun til mig med til at lide mig, du har nu tukket sig så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Schweiz.
1: Nanoq FM Bilerisaarutit.
2: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk. Suniusarit. I know, sa kottuusa. Kisien idumortuttarappuq. Fitness kiellimi idaasortinngorit. Sukkulluuniit suniusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersoruk. Mit ID atorlu. Kidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit suniusartarfiit sukkulluuniit ullorunnuarlu. Ukio naalu. Fitness kiel nuuk. Ringer på mit unit. Det gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikke også i sækken ikke, gus.
3: Så nu må jeg jo da en lima i sur.
4: Ah, da en lima kioski. Da en lima og nu en rølver, der siger sig sig på.
2: I lumut, lima kiosk by night. Nu der siger sig op på. Dessa er bitan i gober.
3: Wow.
2: Tårne og kålen ranger du, hvis I gør ni. Ikke jo sindt da. Ikke rundt nat på.
5: Ah, dejlo.
4: Ah, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
3: Ah, mig, du kunne kop noodles.
4: I den måtte jeg ikke.
6: Lige med kiosk, jeg har set. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
7: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
1: Nanoq FM.

0: Sminu, husk at fik klokkenot til frokost.
1: Spaghetti bolognese med kødsovs, kylling i hvidløg og peber med ris, osoboko med kartoffelmos, skysovs og grønt.
0: Når du slår os, velbekomme.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure mies on liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ussaatakut sisämä tungaanut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymä siu sisakto, apuukaan atelun pisiät kootsimut äki liinnakta. Suut kahtarami.
6: Kaiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pitsät mamma kujuttut, piveistous essi ingittut, ässät nalakutta.
4: Nalakutta, annaatu nimi iluossa kiabi, ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi, käsut tuliu, käsut tuliu.
7: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media, og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
8: Nanoq FM i dag så der nyt pinkort til sak, sidste mange måneder med, når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sidste mange under med oktober op og dagene, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin nalønne. Udlukket sidste mange ikke, og nu er jeg galt lønne, ikke jeg sænger til den rak på. Og nu har jeg sig, så kun til momenter i det lille med tunge andet, så kan jeg synes det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Dagens menu. Husk at fik kødgranut til frokost.
1: Spaghetti bolognese med kødsovs. Kylling i hvidløg og peber med ris. Osso med kartoffelmos, skysovs og grønt.
0: Når du slår også, velbekomme.

0: edoissa kilpi. Ilan muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsuttuu liu. Käsuttuu liu.
2: Nanok FM, i dag sorter nytt pinkortet til sak, siger mange andre med, når du har kontakt 1800 og finder 0. Mini pinko med, et kurs er putt 3000 kroner, et kurs er nødt 15000 kroner. Pinkort, du har regi.
3: Nanok FM.

0: mot til det som gik i mig så af.
1: Så som man under med oktober op og dagen det er med mig så. Nu jeg kan slå ned, så kan jeg lille lagt dig sin nærlående. Udlukket sig som man ikke under kuldlumarlående ikke er sænge til den rapport. Ano har kunne jeg sig? Sekund til momenter i det slimme tunge andet tukker, synes jeg ret det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Musica.
1: Jeg finder mod sommer, når det er sæt dagens menu. Husk at finde noget godt til aften.
2: Ribbensteg med kartofler og brun sovs og rødkål. Lammesuppe med kød og melboller. Valg i østerssovs med ris. Hakkebøf med kartoffelbåde, pebersovs og grønt.
1: Når det slår også, velbekomme.

0: Nu må jeg til at sætte mig gille mig sig af.
1: Så ser man under med oktober op og dagen efter i min mærsok. Nu er jeg altså ikke så rent lille lagt af sin nattene. Udlukket så ser man ikke under at kunne lukke lukke ikke i at sænge til den rapport. Nu har jeg kunne jeg sig. Så kun til momenter i det, at man nu tukker sig så rakt af sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du så god, gutter. Du så god, gutter.

0: hun nu godt til aften?
1: Ribbensteg med kartofler og brun sovs og rødkål. Lammesuppe med kød og melboller. Valg i østerssovs med ris. Hakkebøf med kartoffelbåde, pebersovs og grønt.
0: Noget så også. Velbekomme. Ni bliver sukket, kan det altså ud, du som nærmest bør.

0: Nanoq FM ullor unnuarlu.
1: Selfie. Nanoq FM.

0: kikkert mot dig.
1: Lige med kiosken, jeg har set. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Nanor FM, i dag så kan du pinke kort til sag. Sidste mange måneder med, når du har rettet 18.00 og finder 0. Mine pinke med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en ret 15.000 kroner. Pinke kort, du har regi.
3: Nanor FM.
4: Du sådan en appetit. Jeg bliver sukket, kan

0: Du tager Marbet, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange ånder med oktober 9. Det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lage dig sin nalønne. Udlug godt til sammen ikke, og nu er godt lønne dig til mig, jeg sanger til den rapport. Anu har jeg givet på 6 sekunder til mod mig til det samme dung anud, så kan jeg synes, at jeg rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 9. oktober ifølge DME. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Hun nu godt til aften.
1: Ribbensteg med kartofler og brun sovs og rødkål. Lammesuppe med kød og melboller. Val i østerssovs med ris. Hakkebøf med kartoffelbåde, pebersovs og grønt.
0: Noget sjovt også. Velbekomme.

0: kilden moeten kopen.
1: Die mijn kioskje aanzien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM, i dag så den ud pinkortet til sag, sidste mange andre med, når du nok er 18.00 og finder 0. Mine pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en ret 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
4: Nanoq FM.

0: Du savner bare, du savner. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gik det mig så af.
2: Det er mange ånder med oktober 99 i mere så. Nu er jeg galt så rinde i lagtak sin nalderne. Udluk godt sig sammen ikke. Og nu er godt lukket at til mig giver sange til den rakbog. Og nu har jeg ikke bare 6 sekunder til mod mig til det lige meget unge andet. Så kan jeg så rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Hun nu godt til aften.
1: Ribbensteg med kartofler og brun sovs og rødkål. Lammesuppe med kød og melboller. Val i østerssovs med ris. Hakkebøf med kartoffelbåde, pebersovs og grønt.
0: Noget stort også. Velbekomme.

0: Sarnar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Det er mange under med oktober 9-9 i mere så. Nu er jeg rettet nye sig ind i lagtak sin nætlunde. Udluk godt sig sammen ikke, og nu er godt lagt at til mig giver sig af din rapport. Anu har ikke på 6 sekunder til mod mig til det lige med nogle andet, så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 9. oktober ifølge DME. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

Outlumi kut simangonnermi nanoqiffimmip ilaasertanut pinkortitsinsaan peqataalluarisin eqquisat annerit 15000 kroner mini pinkumi 3000 kroner eqquiga nissianerfissaaq 7730 pinkumut apeqquteqassaguit 2876000 eqqukkanik aallertuarsinnaaq aqagu maannuummi nalunaaqutaq aqqanerninngaanniit pingasup tungaanut pinkortluarisin. Velkommen til Nanoq FM Spinko i dag torsdag for medlemmer. Hovedgevinst på 15.000, 3.000 kroner i mini-bingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30, og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen her i nu fra kl. 11 til 15.00. God bingo!

0: 48, 48, 71, 71, 30, 30, 56, 56, 17, 17, 46, 46.
1: Spil 1 til mod adresse en række.
0: 42, 42, 80, 80, 78, 78, 53, 53, 10, rullet, 64, 64.
1: Spil et, som siger, må gå til rapport,
2: ja, hallo, Wilhelmine Berglund, nummingerne.
1: Ah, kontrol, særlig.
2: 50, 39, 966.
1: Salut. Og vi pludt.
2: Ja, hvordan? Sige,
1: bye. Skal vi sige, bye, hallo?
3: Op, Regina B. Petersen, et reset.
1: Op, kontrol, særlig.
3: 50, 62, 016.
1: Am ich doch gut leute. Ich glaube bei. Ich bin ich sind mit Masluk Turaga.
0: Nie halt tres. Nie halt tres. Femme fort. Femme fort. 11 aqqanillit 26 26 87 87 29, 29, 74, 74, 73, 73, 18, 18, 81, 81, 66, 66, 47, 47, 90, 90.
1: Spil 1 til en måtluk, 2 rækker.
0: 43, 43, 41. 41. 6. Og finde lidt. 8. Og finder penge sut.
1: Spil lidt med sin morsen. Hallo?
4: Hallo? Udakkan, lige begge til os nu. Hallo?
1: Hallo?
4: Sådan en masluk. Sådan en masluk. Er det der, vi kan sige nu?
1: Op, kontrol til det.
4: 50, 84, 615.
1: Og rybet løjt.
4: Højner.
1: Et lille løb. Bare i.
4: Op, bare.
1: Spil 1, og det gør slemmer. 3, rakker.
0: Niogtredive. 36. 36. 34. 34. 5. 5. 20. 20. 52. 52.
1: Spil 1. Det går nu. 3 hakker.
0: 28. 28. 82. 82. 58. 58. 23. 23. 51. 51. 65. 65. 85. 85. 19. 19. 19.
1: Spil lidt med det gange drop op. Hallo? Kina? Kina?
2: Hallo?
1: Er det?
2: Anne Maria, El Jensen.
1: Op. Kontor til det?
2: I mig 50, 9, 23, 15.
1: Røbet løjt.
2: Grønner.
1: Klilu.
2: Bye. Bye.
1: Spil 2, sende mod Adasuk. Indrække.
0: 18. 18. 30. 30. 7. Og find mig sluk. 59. 59. 68. 68. 48. 8 foro. Halvfjerds. Halvfjerdse. Treogfirs. Treogfirse. Tretten. Akkanukpingasut. Femten. Femtene.
1: Spil to, selvom der er så indrykket.
0: Fire. Sisamat. Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerdse. Toogfirs. Toogfirdse. Femogfyrre. Femogfyrre.
1: Spil to museum og gå til Råbog, har du?
2: Ja.
1: Er det tvinger en anden noget?
2: Du fjerde, du vil en nummer anden.
1: Op, kun tror jeg det.
2: 50.
1: Op.
2: 50, 52. 74, 76. Ah. Under. Så slår under. 50, 52, 476.
1: Og hvor er billedet?
2: Hvorfor?
1: Hvorfor?
2: Bag.
1: Bag. Spil 2. Så er det med Marsluk. 2 rækker.
0: Tur 40. Niogtyve. Fireogfirs. Fireogfirs. Firs. Firse. Tooghalvfjerds. Tooghalvfjerdse. Seksogfirs. Seksogfirdse.
1: Spil tusind en masluk. Du rocker.
0: 22. 22. 60. 60. 71. 71. 63. 63. 52. 52. 36. 36. 8. Og finder pinges ud. 64. 64. 14. 14. 27. 27. 85. Seksten. Syvoghalvtreds.
1: Spil tusind morsluk, turker.
0: 51. Nikten. Fireogtyve. 26. 47. 74. 6. Og finish it.
1: Spil to sin mål, når du skal på, kan
2: du? Hallo, er det ikke kommet ned i husen nu?
1: Ja, kun tror jeg det.
2: 50, 73, 74.
1: Sådan en mål. Grøn.
2: Grøn.
1: Lille løbbej. Og grøn så bare, hallo?
2: Hallo.
1: Er det tvingende nogen noget?
2: Anne-Katrine.
1: Rasmussen.
2: Nok.
1: Rasmussen.
2: Ja.
1: Ja, kontrol til det.
2: 50, 51,
1: 67, 6. Grøbigt løjt.
2: Grøn.
1: Et lille løb. Bye. Sådan
5: en mørkløb.
1: Og gud, så løb. Binge løbet. Hallo.
2: Hallo?
1: Er det tvinger en nummer?
2: Ja, jeg har måske spilt nummer 9.
1: Ja, kontrol til det.
2: 61, 19, 324.
1: Ja, det er klart. Er det så godt blot?
2: Godt
1: nok. Bye.
2: Bye.
1: Spil 2, så er det Udgaldlunger, 3 rækker.
0: 78. 78. 41. 41. 31. 31. 77. 77. 65. 65. 67. 67. 3. Bingasut. 56. 56. 21. 21. 79. 79.
1: Spil 2, det går lov. 3, rækker.
0: 89. 89. 88. 88. 2. Marsluk. 58. 58. 32. 32.
1: Spil til mig gerne drop op, kan du? Hallo.
6: Hallo.
1: Er det til mig noget,
6: Nathalie? Hvor er det, der er til mig noget,
1: Nathalie? Kun tror jeg det.
6: 50. 20, 30, 162.
1: Okay, pludselig. Hallo, bye. Okay, papa. Hallo.
7: Hallo. Hvad er det, kom med dig nu?
1: Ah, kun tror jeg det.
7: Har du først tre alfias, fire nu, fire alfias.
1: Okay, pludselig. Hallo, bye.
7: Bye.
1: Okay, spørg mig hvad. Hallo.
7: Hallo.
1: Er det tvinger nogen også?
7: Rina Halman, no.
1: Ja, kan du tro, at det er det?
7: 50, 37, 126.
1: Og det er blot.
7: Hvad
1: er det? Det er bare.
7: Ja, bare.
1: Spil 3 centimeter, og der er så en række.
0: Syvogtres. Enogtredive. Niogtredive. 15. 15. 5. 5. 32. 32. 41. 41. 36. 36. 35. 35.
1: Spil 2. Send mod. Ah. Spil 3, centimeter, der er så en række.
0: 84. 84. 37. 37. 22. 22. 7. Og find mig sluk. 72. 72. 87. 87. 46, 46.
1: Spilte du sådan en måske så på? Hallo. Hallo.
8: Hallo.
1: Er det tvingende
8: nummer? Er rådsen godt til nummeret?
1: Ja, kontrol til det.
8: 50, 43, 834.
1: Og gør vi løjt?
8: Gør jeg løjt?
1: Jeg løjt. Spil 3, sende mod Marluk, Toraka.
0: 61. 61. Nikken. Nik den. Otte tredive. Fireoghalvtreds. Otte fyrre. Niefor. Fialfias. Triafies. 29. 80. 23. 8. Og finder penge ud. Treoghalvfjerds.
1: Spil 3, sende mit Marluk, Toraka.
0: 12. Akkanuk Marluk. 52. 14. 6. Affinishit. 60.

0: 43. 43. Halvtreds. Halvtreds.
1: Spiltrimsen, Morten Rødrebog, har du?
2: Hallo, Henny Brun, nu min anden.
1: Ja, kan du tro sig det?
2: 51, 18, 532.
1: Jeg går i bilhøjt.
2: Røgner.
1: Jeg slupper i. Spil 3, og det går så god. 3, rækker.
0: Ni. Rulling i luet. Tyve. Tyve. Seksogfirs. Seksogfirs. Femoghalvtreds. Femoghalvtreds. Enogtyve. Enogtyve. Treogtredive. Treogtredive. Femogfirs. Femogfirs. 88. 88. 77. 77. 51. 51. 4. Sisamet. 63. 63.
1: Spil 3, og det er godt nu. 3, hakker.
0: 62. 62. 13. Akkan og pingasut. 34. 34. 1. Adasuk. 90. 90.
1: 90. Spil 3 med Gunn Dorbok, da.
2: Hallo, Dis Christensen, Huk.
1: Ja, kun tro til det.
2: En halv 3, 17, 3, 9, 3.
1: Og gå i blot.
2: Grønner.
1: Lille bøj.
3: Og gå kan ikke altså du også nå. Og gå, når nok mit hjem og gønner ingen gang penge stunger ud. I så har vi med slem, at gå i sit samme gå, siger nok gå ud. 28670 00 imod. Marslung op på derfor, at penge går til at ikke komme op ud. Jeg giver vinst, der kan afhentes i morgenhusen af nok media fra klokken 11 til 15. Der er så igen bingo på tirsdag klokken 17.35. Man er godt mini bingo. Og det gør slå tre rækker.
0: 66. 66. 30. 30. 15. 15. 8. Og finder bingas ud. 75. 75. 53. 53. 35. 35. 45. 45. 82. 82. 79. 79. 80. 80. 22. 22. 13. Akkanok bingasut. 60. 60. 28. 28. 51. 51. 41. 41. 42. 42. 65. 65. 71. 71. 29. 29. 69. 69. 74. 74. 17. 17. 68. 68. 63. 63. 43. 43. 21. 21. 31. 31. 14. 14. 90. 90. 37. 37. 7. Og find mig sluk. 88. 88. 55. 55. 3. Bingasut. 27. 27. 10. Rullit. 23. 23. 48 48 84 84 19 19 36 36 33 33 25 25 86 86 78 78 4 Sisamet 81 81 1 Adasuk 18 18 6 Affinichet 85 85 24 24 44 44

0: 46, 46.
1: Minä pinkku, oli kallu, tsoi haka.
0: Haltres, haltressi.

62 62 26 26

0: min pinkumbrikane dropper, hva da?
1: Hallo? Når
0: vi er fyrt 24? Er det svinger noen nå?
1: Laila Pedersen.
0: Svinger den ikke?
1: Nå minger den ikke.
0: Ja, kontrollsalt er akkurat ikke.
1: Ja, når vi er fyrt 24.
0: Og vi bliver et.
1: Ja, grøn. Ja, bye.
2: Asiani tunut di sini macam cek dah sang maklum orang ni macam tukar sah kami asiani. Tawa maklum orang ni mungkin bingkau suku asiani tawa ada singokat ada jenengan pingas tunggu anut tes dunia suka sok asiani ada singokat bingkau di sini asin nak biar mahu bingkau suku. Tawa ruam idulisani. Suri sokput, suri ngifu kalak tu sa kami am tartis saksi ulang luak pakput. So, idulis ni. Kina nguak tona, tu ni ni alak senar idulis ni. Spil fiyan senmut atasak inrake.

0: 73 73 25 76 76 46 64 29 29 15 15 2 marluk 79 79 64 64 68 68 38 38 42 42 82 82
1: Spil 4, sagde mod adressok en række.
0: 12 Akkanuk Marluk 69 69

34, 34. Femalfias. Femalfias. Tu altres. Tu altres.

0: 60. 60.
1: Spil 4, nu der er så indrykket. Spil 4, så må du skrive bok, eller?
2: Hallo, nu er det ikke nok.
1: Op, kun tro dig lidt.
2: 50 indenfor, 300 indenfor.
1: Okay, beløjt.
2: Hvad
1: er det? Hvad er spil 4, så det er mit smålug, to rækker.
0: 23. 23. Trehalvtreds. Trehalvtreds. Halvfems. Halvfems. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Otteogtyve. Otteogtyve. Syvogtres. Syvogtres. Femogfyrre. Femogfyrre. Niogfirs. Niogfirs. Enoghalvfjerds. Enoghalvfjerds. Fireogfirs. Fireogfirs.
1: Spil 4, så det må lukke to rokker.
0: 21. 21. 61. 61. 13. Akkan og Pingasut. 78. 78. 65. 65. 56. 56.

39 39 4 6 7

0: 50, 50,
1: 50. Spil fire også en mål, nu kunne jeg så bort, kan du?
2: Ja, Karen Geisler nu.
1: Ja, kun tror jeg det.
2: 51, 18, 8, 44.

0: 6. Á finni hlitt. Treogtredive. Atten. Syvogtredive. 14. Enogtredive. 44.
1: Spil 4, og det gør det nu. 3 rækker.
0: 24.
1: 24. Spil 4, må du gerne droppe op, kan du?
2: Hallo? Katrine, ikke nu?
1: Ja, kun tro til det. Kun tro til det.
2: 50 for 924.
1: Og gå i pløjt.
2: Eller?
1: Lillo. Bej.
2: Bej.
1: Spil 5. Send mod adressok. Indrække.
0: Et. Adressok. Seksoghalvfjerds. Fireoghalvtreds. Tretten. Akkanokpingasut. 27. 7. Affin Marluk. 88. 88. 11. Akkanillit. 20. 51.
1: Spil 5, send mod Dazok, indrække.
0: 50. 68. 22. Enogtres. 80. 89. 86.

0: Sexafies.
1: Spilte fem sin akkurat skal pakke da.
2: Hallo. Hallo.
1: Abi, sin mor der så. Ati,
2: Abi, du er nok. Nu min gani.
1: Kina.
2: Abi, nu er nok. Nu min gani.
1: Lige på den op. Kontrol sætter det.
2: 50. 50. 752.
1: At det?
2: 50, 752.
1: Salim. Du skriver. Okay,
2: bliver
1: det? Ja, det er det. Hallo?
2: Hallo.
1: Er det tvinger en anden nødlo?
2: Hvorfor må du til tvinger om en anden?
1: Ja, kun tror jeg det.
2: 50, 37, 154.
1: 154?
2: 54.
1: Ah, ah, ah. Am I so good, so what?
2: Yes.
1: I see so good. Oh, good. Bring it, hello.
2: Ab, Irina Hellman, no.
1: Ab, control it.
2: 54.
1: Am I so good, so what? Yes, good. I see so good. Yes,
0: 38. 38. Fireogtyve. 24. 77. 77. 49. 49. 67. 67. 26. 26. 78. 78. 10. Rul ind. 19. Nik den i. 69. 69. 40. 40. 48. 48. 82. 82.
1: Spil 5 sin marluk. 2 rækker.
0: 43. 43. 12. Akkanuk marluk. 62. 62. 73. 73. 58. 58. 39. 39.

0: Hvilken film sender man nok også på kører?
1: Ja, det er jo en
0: jobb. Ja, kun skal tage det.
1: Halvtrøs.
0: Ja, det er jo en jobb. 50 på
1: 57.
0: Bingo. Er det kommet på et? Ja, det er jo en. Nej.

0: Spil 5 rigalo, 3 rakker, 15.000 kroner.
1: Syvogtredive. Enogtyve. Otte. Og finder pingas ud. Treogtyve. Femogfyrre. Fireogfyrre. Fjorten. Tredive. Syvoghalvtreds. Enogfirs. Halvfems. Syvogfyrre. To. Marsluk. Seksoghalvtreds.
0: Spil 5, og det går så. 3 rækker.
1: 59. Tre. Pingasut.
0: Spil 5, og det går ned. Dropbok, hallo?
2: Hallo.
0: Hej.
2: Ja, vil du løbe op
0: til? Op, kontrol dig lidt.
2: 50, 57, 52.
0: Og køb et løbet.
2: Hvem?
0: Lille løb, bye.
3: Ja, bye. Bye, hun er klappet til Lars Lund. Fem, tre, syv, to, halv. Det er godt, at jeg er i lige sådan. Det er jo sådan, at jeg er sikkert vok på ud. Det er jo lige sådan. Bare slet der er sådan, at jeg ikke så lige mig fik at lade mig. Det er jo sådan, at jeg I will send a subisassia, or should the car work boots, be in Nasoka, but this Marlon Mirlach, the Sagalwa Bok, be in Nagunim, Nassan of Narata, I will send Manganitor, Nagunisakanani, Damadut, Nassan of Narata. Will you make good look at Guisut Akbe, spill it any more, Dazer, will him in a barren, Rikina B. Peterson. Sani Marluk Ani Dan Mikiasen, Uli Karlu, Ani Maria Eliensen. Spiltu Sani Mordasser, Sofia Duelund, Sani Marluk, Ani T. Corneliusen, Ani Katrine Rasmussen, Najar Mortsfeldt, Uli Karlu, Rosangård Bertelsen, Ani T. Corneliusen, Irina Halman. Spilt 3 Sani Mordasser, Rosangård Bertelsen, Sani Marluk, Henne Brun, Uli Karlu, Gis Christensen. Mine Binkumi, Leila Petersen. Spil 4, Sani Mordasser, Nadami Giersen, Sani Marluk, Karen Græsler, Uli Karlo, Katrine Iged. Spil 5, Sani Mordasser, Abilu Løberts, Rosengård Bertelsen, Irina Heinemann, Sani Marluk, Uli Karlo, Abilu Løberts. tämässä ajunkutsun järisin.
4: Du samlar på 100 MHz.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Dagang mo dyan. Di mag-kioski asin. Keso tulip. Keso tulip.
1: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.

0: nu måtte det samme gille mig så af.
1: Det er mange andre med oktober 99 i min mærsor. Nu jeg har lønne, så kan jeg lade dig sin nærlønne. Og så godt sig sammen ikke, og nu er godt lade dig til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg ikke på 6 sekunder til mod mig, så er det lige meget nogen andet, så kan jeg så rette det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Nanok FM.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilles med gille mig så af.
2: Det er mange om, når med oktober 99 i min mere så. Nu er jeg ret lønne, så rinde i lagtak sin nætlønne. Udluk godt sig så man ikke, og nu er godt lønne, at det er mig, jeg sænger til den rækbog. Og nu har jeg givet på 6 sekunder til mod mig, så er det lige med nogle andet, så kan jeg synes, at jeg rækker det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.